0: serigne muntaka mbacke yal naf yagul lol ak njabotuk serigne touba gi yep jere ngeen def
1: benno fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport.